0: Чуаш.
1: Не.
0: Поуключи радио, па ќе да чуаш.
2: Радио Андријевица, 24 часа са вама.

0: транспортни номери.
1: Има съм
2: кофон. Отлучи се за най-бързо.
3: Стварно най-бързо.

0: Чуваш?
1: Не.
0: Па уклучи радио, па ќе да чуваш.
2: Радио Андријевица, 24 часа са вама.